0: Ja da, det var kjærlighetskarusellen det fra Marte Wulf, eller Carousel of Love da, som hun skrev. Og den kom for de hun har bursdag i dag. Gratulerer med dagen.
1: Tidlig morgen, mandag til fredag fra klokka fem på NRK P1.

0: Wihoo!
1: Klassiker, der du lurte et lite øyeblikk på om jeg og Dave Grohl var på samme alder, ja. Så det er utrolig interessant å tenke. Jeg trodde at jeg var litt yngre enn, og det viste seg å stemme, men ikke så
0: mine. Han er født i 69 og er da 57, og du er vel født i, er det en eller
1: 71.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Så det er bare et par år som skiller dere, men det kjentes sikkert mer, vet du, da han tidlig dukket opp på 90-tallet der, først med Nirvana og så med Foo Fighters, så var det en stor del av livet. Jeg ser at vi har lyttere som også skal ikke se dem i kveld, men som skal dra til München neste uke for eksempel, på Allianz. Der blir det Foo Fighters for Annes del om en uke.
1: Ja, artig også, for når vi legger ut informasjon om musikken i en form for DAB-radio, eller om det er en app, eller hva det er, så kommer det gjerne et bilde av hvor låta er hentet fra. Det her var den The Color and the Shape albumversjon, men den låter også med på Best Air Guitars Ever. Så noen lytter har gjort oss oppmerksom på det, at ja, den er også med på Best Air Guitars Ever-plata.
0: Ny Delhi. Ah. Nå, vi skal ut igjen til vår mann der ute. Jeg vet ikke om han tilfeldigvis har kommet til prat med noen som skal på Foo Fighters i kveld, eller som har lagt helt andre planer, men fortell nå hvem du står sammen med da.
2: Jeg står sammen med en 17-åring som virkelig, hva skal vi si? Kom igjen, Hanne, hjelp meg! Hjelp meg nå!
3: Jeg elsker livet!
2: Det såpass!
3: Ja, jeg kjempefornøyd!
2: Ja, fortell!
3: Ja, nå jeg i Oslo. Jeg skal til ambassaden for å skaffe meg visum til utveksling i USA neste år, så livet smiler.
2: Å, så spennende! Ja. Og du som elsker Bergen!
3: Ja! Bergen er best!
2: Hvordan da?
3: Nei, det jo folkene, og så skarrerenere. Brann, fotball, fjellet, alt. Man kan jo ikke like Bergen, altså.
2: Nei, det går jo ikke an.
3: Nei, det går ikke an. Det må man.
2: Men så fortell om familien. Nå er det da visum på ambassaden. Skal du opp til den amerikanske, da?
3: Ja.
2: Oi.
3: Så jeg liksom prøvde å bli litt sånn selvstendig og finne veien selv.
2: Ja, det vet jeg, for jeg har nesten bodd der hver sommer, jeg, altså ved siden av der den amerikanske ligger, så det skal jeg hjelpe deg med etterpå.
3: Tusen takk! Ja. Jeg skal prøve å ikke ringe mamma, og så hvis mamma hører på, så bare, jeg klarer meg!
2: Du slipper du, du har møtt en mann i hvit genser, høres veldig lite trygt ut, men av hvit genser kanskje enda skummelere. Oi. For øvrig med blå mikrofon. Nei, da, jeg bare tuller, dette skal gå bra, jeg skal peke. Peke og geleide deg, jeg jobber også som guide selvfølgelig, folk, hvis folk lurer på hva jeg ellers gjør.
3: Ja.
2: Hva heter familien du skal dra og nå bo? Er det et halvt år eller et år, Hanne?
3: Jeg skal bo et år hos Brenda og Kyle, som er vertsforeldrene mine, og de har tre lille søstre. Så jeg skal bo i Indiana og gå på en offentlig skole der, og jeg gleder meg kjempe mye.
2: Hvordan er Indiana? Hvor er det igjen?
3: Det er liksom, på kartet så er det liksom under Chicago.
4: Geir Ovik, det blues, sier de.
2: Det er mye blues der. Ja, du er mer glad i Eurovision-musikk og sånne type ting.
3: Ja, jeg er kjempefan av Eurovision. Jeg hører på det hele tiden. Noen av denne Romania sin choke med kommer være med i Eurovision, så har begynt å jogge til den, så jeg jogger til Eurovision.
2: Syng litt av den igjen, hvordan er den igjen?
3: Det er sånn, I wanna ease your mind, I want you to choke me, choke me, choke me. Det er en veldig bra sang, jeg elsker den.
2: Ja, for den blir ikke spilt så veldig mye på radio og sånn, vi tror vi snakket om det nylig.
3: Å ja!
2: Mer, jeg må mer.
3: Mer choke me,
2: ja.
3: Og så mer Finland.

0: Det var Tom Hell med Over You. Jeg har nesten ikke tid til å ta spakene akkurat. De bare søker og leter etter dine.
1: Et tips fra en lytter, og det er Inger, og hun skriver Bjørn Eidsvågs.
0: Åja, nei.
1: Ja, for da skal jeg vel si at, eller skal du ta spørsmålet en gang til, og så skal jeg også nøste. Hva okay. sier du?
2: Ja, ja.
3: Helårslabyrint! Landsmøtes skattejakt.
2: Ja, det er jo altså helårslabyrinten du hører på.
0: Det gikk, det var akkurat et takk for mye info i dag at jeg hang helt med.
2: Ja, det er en utrolig intrikat oppgave. Da skal jeg få den på nytt nå en siste gang. Kanskje, kanskje mynten dette ned til slutt her?
0: Ja, ja.
2: Ok. Foran deg i labyrinten står en langhåret mann. En sortkledd mann. Dette er en av Norges største nålevende musikklegender. Et ikon med C.
0: Ja.
2: Han sier at han har mange andre interesser enn musikk, både edle dråper og eksklusive biler. Han sier at for at du skal komme deg videre i labyrinten, må du finne frem til fornavnet til hans navnebror. Eller navnebror og navnebror, Frø Blom. De har ikke samme navn, men et navn som betyr det samme. En annen seierherre. Han vant Premier League, har kallenavn Jøken, drakten til Henry og skal grave gull i USA, 30 år etter Brolin.
0: Ja!
2: Hvilket fornavn har Jøken?
0: Jeg tror jeg vet det.
1: Ja.
0: Fordi, altså, langhåret mann, sortkledd, en av Norges største nålevende, det tror jeg han Sigurd Von Graven.
1: Jaha,
0: han
1: er jo metal-musiker.
0: Ja, og så var det Ikon, men med C, og så Tyr Ikon, som er bandet hans.
2: Oi, oi, oi, veldig bra.
1: Der skrives Ikon med C til slutt,
0: ja. Ja, og så han var interessert i edle dråper. Jeg har vært på vingården som laget vin hans.
1: Ja, ja.
0: okay. Det med biler, det vet jeg ikke, og det visste ikke du heller.
1: Nei.
0: Nei. For navn til navnebror, du sa at Sigurd betyr seer herre.
1: Ja.
0: Ja. De har ikke samme navn, men navnet er betydelig samme. Og så var det snakk om gull i USA og Premier League seier, og da er det
1: en annen seierherre vant Premier League,
0: ja.
1: Og drakta til Henry og kallenavnet Jøken.
0: Ja, drakta til Henry, Henry Thierry Henry. Ja, eller kanskje.
2: Wow.
0: Og så er det.
2: Nå blir jeg så glad.
0: Ja, for da er det. Da snakker vi om.
1: Hvem er Jøken da?
0: Vi snakker om Arsenal, og det er en spiller der som heter. Det er noe som henne. Jeg tuller på om det. Jeg vet ikke om det er tyrkisk eller hva, men det er noe
2: som. Jeg vil sjekke innboksen nå.
0: Åja, Gjøkeres eller et eller annet sånt.
1: Så der kommer jeg borte en knapp.
0: Jeg var på feil der.
1: Victor Gyökeres.
0: Ja, det er han jeg tenker på. For Victor betyr jo seier.
1: Victor betyr jo seier da.
0: Ja.
1: Gyökeres.
0: Ja, men det er en tøddel over øen der. Gyök. Jeg vet ikke hvordan man uttaler det.
1: Nettopp, ja. Ja, men også, så det er fornavnet til Gjøken, og skal fram til den.
2: Hvilket fornavn har Gjøken, sier ikonet?
0: Ja, Victor.
1: Victor.
2: Endelig svar, Victor.
0: Ja.
2: Det er riktig! Ja. Fantastisk. Dere klarte jo opptrent alt. Dette er helt riktig. Foran deg labyrinten står jo da en langhåret mann, og det er jo da den ikoniske Sigurd Von Graven.
0: Ja.
2: Og han er et ikon med C for Satyr Ikon, som er hans band. Det staves ikon med C der. Han sier at han har mange andre interesser. Han driver med, han er vinbonde.
0: Ja.
2: Helt riktig, Elin. Og så er han jo opptatt av eksklusive biler. Jeg tror han er leder, om ikke i Norges Porsche-klubb.
0: Oh ja.
2: Men han er i hvert fall veldig kjent for at han er en stor entusiast av bilmerket Porsche, og har blant annet hatt en Porsche-prosesjon under korona. Jeg mener om det var på 17. mai til og med. Navnebror til Sigurd, det er jo da Victor, som helt riktig betyr seierherre. Og da er jo da den Jøken der skal frem til her, er jo da den andre seierherren, Victor Gyökeres, som er helt riktig. Han vant

0: Ja. Det var jo helt fan. Det synes jeg var veldig artig.
1: Når vi gräver brons i USA.
2: Den skulle vi spilt nå.
0: Ja, vi burde ha den låta. Men hvis dere snakker litt til, så kan jeg bare finne frem, kan jeg ikke?
2: Johohoho! Ja. Oi, oi, oi.
1: Og så har jeg fått melding. Til Elin Thorfinn. Ikke vis til Sven. Oi, ja, nei, den kan jeg ikke vise. Nei, ok. Ikke se på den du, Sven. Den,
2: oi!
1: Nei, ikke se på en melding fra Petter.
2: Oi, Petter. Kjempehyggelig.
1: Nei, det her vil jo ikke du ha noen oppmerksomhet rundt, Sven.
2: Jeg vil ikke ha noe...
1: Men jeg kan fortelle deg en annen ting, men så gjelder det å finne fram den der...
2: Når vi graver
1: gull. Glenmark Eriksson Strømstedt-låta.
0: Ja.
1: I helga, vet du, så plantet oss potetåker på hytta. Ja. Og da oppdaget fruen og jeg noen sånne merkelige larver som satt på brennesleplanta, for oss plantet nemlig der det var brennesle før.
2: Ja.
1: Så det er en sånn merkelig slags larver, og fruen blir litt skeptisk, da, og hun har jo egentlig bare lyst til å hogge ned brennesleklatt med en gang.
2: Mm.
1: Men et lite raskt søk da, viser jo at det her er neslesommerfugl-larver.
0: Oh.
1: De lev på brennesle. Så de lev i egg, larve og puppestadie på brennesler. Og det her er de neslesommerfuglene, det er den brune, den vanlige, den typiske som du sikkert har sett tusen av ganger. Så den vokser opp der på brennesla, og så hvis du lar den være lenge nok til den har fått puppa seg, så tenk det et par vikker, så blir sommerfugler.
2: Fiffi.
1: Så det var et raskt søk fra meg som gjorde at oss berget en liten klan med sommerfugler ute på Stokkøya.
0: Ja, så koselig da.
2: Sommerfugl i hytteland, som han ikke sa.
0: Nei, man sa jo ikke det. Her står det at det en originalversjon jeg har funnet frem, så da håper jeg at det rett.
2: Herlig fred. Ja! Ja!
0: Men jeg synes det her en av de beste fotballlåtene, altså.
2: Det må være topp 3 noensinne. Ja.

0: Og så fra nå av så er det sånn at når det er landsmøte på radioen og jeg er hjemme her og hører, så skal det altså være, skal jeg ha på meg landsmøte-t-skjorta. Det må da være ordentlige landsmøter. Man kan ikke gå her rundt i lumpen og se ut som en lasaron når man hører på, er på landsmøte. Hva har dere tror om det?
1: Jeg synes det er helt magisk ut da. Å gå rundt i lumpen, det har jeg ikke hørt på mange, mange år.
2: Hva er det betyr?
3: Ja, hva er lumpen? Er du...
1: Da går du rundt i slaskklærne dine, rett og slett.
3: Hva er du gjør det? Ja, er du ikke naken, altså?
4: Nei, nei. Koseklæren.
1: Ja, ja, du har ikke pyntet den, og særlig. Da går du i lumpen.
4: Heimeklæren, liksom.
1: Mm.
3: Jeg elsker å gå i lumpen.
1: Ja, jeg også.
2: Men begynner ikke å bli litt sånn kult og sektaktig det her, da?
4: Ja, nå skal jeg avslutte om en vikku. Nå er jeg jo ferdig. Ja. Men neste vikku er jo ferdig.
1: Ja, vi har...
2: Jeg begynner jo å bli avhengig
4: også. Jeg vet. Det er derfor vi må avslutte meg, for du begynner å få den her avhengighetstegnen nå. Ja,
1: det var første hint om at denne klubben går mot avslutning, i hvert fall.
4: Ja, ja, ja. Vi skal få slippe å drive med det her gjennom sommeren.
1: Ja.
4: Og dessuten så er det ingen til oss som vil eller har kapasitet til å føle opp det der etter en sommerferie med to måneder med ringing. Ja. Det går ikke.
1: Men dere må holde ut litt til.
4: Ja da.
1: Så skal dere få nærmere beskjed om hvordan det hele skjer. Ja. Ok?
4: Mm.
1: Lykke til alle sammen. Tusen takk for dere.
4: Tobias!
1: Ja, her er han. Nå blir han så en helt full av dere.
3: Det er verdens beste artist. Noensinne. Altså dagen før min bursdag.
1: Ja, ja. Vi skal ikke snakke om det, men ok da.
3: Kjem og fokus på det.
5: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske

0: Tobias Steen sin hånd i hånd hva du fikk her i landsmøtet, og med det vi fremme ved Ordet fritt.
1: Hvem på Ordet fritt nå? Ja.
2: Lump arbeidsklær, kom det fra Arne Kristian.
0: Ja, okay.
2: Så hvis du går rundt i lumpen, da går du rundt i arbeidsklær.
0: Ja, sant, så, ja. Nettopp, ja.
1: Fantastisk. Ja. Spesielt hvis du jobber i, for eksempel...
2: Ja,
1: politiet for eksempel.
0: Ja, du, at du går
2: og går noe feimer. Trond skriver, kan jeg benytte avkom av poteter kjøpt som kontrollerte settepoteter som settepoteter?
0: Ja.
2: Altså hvis du har kjøpt settepotet, får jeg avling, så har vært det noen tovers. Kan du bruke dem som settepotet? Svarer jeg ja.
0: Ja.
2: Så lenge, ja, ja.
0: Så lenge de er freske, så lenge du har fått noe på det merkelig på dem.
2: Det var det sier internettet med i hvert fall.
0: Ja, det har vi også.
1: Jeg stoler ikke på internett.
0: Da går du og spør en fagforhandler om, råd.
1: Jeg skal ringe til
0: fellesskapet. Ja, vi snakket om det her, om vi kunne sette type kjøpepotet. Nei, det kan du ikke gjøre. Og Lene sier tørråte, som er en av de sykdommene potetbønder ikke vil ha, spres gjennom lufta, og det kan komme over Skagerrak fra Danmark til Norge. Så selv om du har en kilometer til naboen din,
1: ja,
0: hjelper ikke.
1: Kan jeg benytte anledningen til å nevne to viktige datoer?
2: Ja.
1: Det ene 11. juni.
2: Den skal ikke ha noe,
1: skal ikke ha noe fokus på det. Men det som enda viktigere, det den 18. juni. For da skal landsmøtet, så vidt jeg vet, ha årets, eller sesongens siste sending.
2: Ja.
0: Ja.
1: Og da skal vi ut av huset. Og da skal vi til Munkholmen, dette fantastiske lille stedet midt i Trondheimsfjorden, og sende derifra.
0: Ja.
1: Vi er en ganske vanlig sending, men vi skal være på Munkholmen, og det går an å komme innom og si hei.
2: Ja, ja, men.
0: Ja.
2: Neste torsdag altså.
1: Neste torsdag klokka 11-1 fra Munkholmen. Hvis du er i Trøndelag, så går det an å komme inn.
0: Ja, du må bare ta en liten båt først da.
1: Ja, du må ta båt. Hvis du er i Billefjord, så må du sette deg på sykkelen snart og tråkke nærover, for det er langt.
0: Ja, ja.
2: Det er lov å komme med egen båt da. Ja.
0: Jeg vet ikke om vi har fått med oss av Mathias.
3: Jeg er her. Her er jeg.
0: Der er du. Velkommen skal du være inn i landsmøtet varmen.
3: Takk for det. Altid koselig å liksom sitte litt rundt leirbålet deres.
0: Ja.
3: For jeg liksom drar ut på egen hånd.
0: Ja, ja, det skjer jo mye hos oss. Vi snakker om poteter.
3: Ja,
0: vi begynte
3: spiste
0: dagen.
3: Potet så sent som i går, jeg.
0: Gjorde det, ja.
3: Jeg gjorde det.
0: Var det selv dyrket potet?
3: Nei. Det var ikke det, men Torfinn, du driver og setter poteter.
2: Ja, jeg gjorde det.
3: Hva er det du driver på med det?
2: Ja, Mathias var nemlig innom.
3: Jeg møtte på Torfinn i aksjoner, skjønner dere?
0: Ja.
3: Så det er ikke verre enn det, at jeg har fått førstehåndskunnskap om potetsettinga til Torfinn og hans fru.
0: Ja, imponerende. Ja, så det bra ut.
3: Det sådde bra.
0: Ja, det sådde bra.
1: Vi har hatt litt forskning der også. Har du bursdag i morgen, avstemninga blir nå avsluttet. Og det er sånn at det er 36% av dere som har bursdag i morgen, men ikke ønsker noe fokus på det.
0: Ok. Ja, og det er selvfølgelig ikke du heller. Ingen.
1: Jeg ønsker ingen fokus på det.
0: Nei. Mathias, du må huske det i morgen. Det er ingen fokus på at han sender bursdag.
3: Jeg skal ikke gjøre noen poeng ut av det.
0: Nei.
3: Helt vanlig dag.
0: Ja, helt vanlig dag.
1: Det er bare en helt vanlig 11. juni i morgen.
3: Ja.
0: Så får man litt sånn Michael Jackson inn mot dagens.
3: Og nå blir jeg litt redd, jeg nå. Jeg synes det er litt skummelt, jeg.
0: Nei, det blir bare koselig det her, vet du.
3: Ja.
0: Sånn søte spøkelser.
3: Altså, den der kinofilmen nå, vet du.
0: Ja.
3: Og Michael Jackson har gjort at norske barn og unge har jo fått det der skikkelig sånn revival nå.
0: Åja, er det det? Ja,
3: ja, ja, ja, ja.
0: Da var det
3: ja,
0: veldig rett da, og så spør denne.
3: Ja, det var det.
0: Åh.
3: Vi er unge og kule vi nå.
0: Ja, akkurat der vi skal.

0: Ja, det er Ramon sitt bidrag til årets sommerlåt 2026. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Han sier i starten der, han synger om flip-flops og bikini, og det har vi også på oss, på en måte. Vi lurer litt på hvordan det er med badingen hos folk.
1: Ja, vi kan jo ikke unngå å snakke om det her godværet når vi nå har det. Vi er godt over 20 på graderstokken flere plasser, og når det er så varmt ute, så er det jo fristende å døppe seg i havet eller en plass der man kan bade. Og jeg på NRK Radio så har vi lagt ut en avstemning. Har du badet i havet i år? Thea, la oss starte med det.
0: Jeg har gjort det. Jeg gjorde det senest for en uke siden.
1: Ok, så du er såpass frisk at du har vært og døppet deg. Hvordan opplevdes det?
0: Det var kaldt inntil beinet. Det var, jeg skjønner hva beinkaldt betyr, for det fikk jeg oppleve da. Men det er jo artig, og jeg synes det er det som er så greit med å bo i nord, at jeg vet at det er kaldt, uansett. Det er også, aldri noen overraskelse.
1: Det er jo noe med det også når du kommer opp, fordi at du føles jo, når du får varmen da, i det, da kjennes man jo veldig deilig ut i kroppen, men sånn avslappet. Jeg var jo på Tromsøbadet, det her tels jo ikke som havet da, men de har jo en sånn her kuldegrop der. Og hvis man går i den, og så går man i et varmt bassen, for eksempel etterpå, da er man Man blir veldig avslappet i kroppen, og litt av det samme kan man vel oppnå hvis man ligger og finner varmen igjen på et sånn handduk og varmer seg i sola, men det går kanskje litt lengre tid.
0: Jeg har alltid med meg ullgenser når jeg skal bade i sjøen i nord, om det er 30 grader eller om det er 12, så er ullgenser med.
1: I appen NRK Radio, der kan du ta og stemme på om du har badet i havet, og du kan sende oss en melding hvis du har lyst til å dele en opplevelse, badopplevelse som du har hatt, enten i år eller en annen gang som har satt spor. Da skal vi ta det fortløpende i løpet av sendingen.

0: I leave.
1: Hørte det, Joa, If I'm So Bad, og før det, Sondre Justad med Tilbake. Det gode sommerlåtet. Det var jo ment litt lyn ved indre strøk I Finnmark I dag. Det var litt kjølig også I Øst-Finnmark, men ellers I Troms og Finnmark så skulle det være ganske fint I dag. Jeg håper du nyter dagen uansett om det 9 grader eller om det 26. Sånn som det hos Øyvind I Harstad som sendte melding I sted og sa at det en grense, kroppen min jo ikke bygd for det her. Men jeg håper at du nyter dagen. Dagen der du uansett. Og Aleksandersen vil nå ha sommer. Gi meg en sommer, får du her låt fra 2009.

0: stjerneskuddet, den nærmest utenomjordiske country-pop-artisten vår, Tobias Steen.
1: Oh.
0: Her har gått unna.
1: Ja.
0: I dag var det aviseoppslag om hvilken kometkarriere han har hatt helt fra start.
1: Mm.
0: Hånd i hånd heter sangen.
1: Hyggelig det, og at det går an, og det må jo gi mot. Men tenk også de som har slitt i så mange år.
0: Ja, og der
1: så
0: kommer Tobias Steen.
1: Sånn,
2: ta tre måneder og så bang.
0: Ja. Nei, men det er da vel unnt, Steen.
1: Ja, ja, vi heier.
0: God tur rundt i Norges land. Jeg regner med at det blir en heftig turné.
1: Mm.
0: Nå har vi snakket tidligere i dag om ting vi har lært nylig.
1: Ja.
0: Det var en ting jeg holdt tilbake som jeg lærte litt tidligere i dag, for den skal vi snakke om nå.
1: Oi, din skrytbare.
0: Ja, jeg vet.
1: Du kan sitte og holde igjen på kunnskapen da.
0: Ja, det er en sånn overflod, vet du.
1: Deilig.
0: Nei, ærlig talt, dette har jeg lest meg til, fordi at jeg har en samboer som jeg er veldig glad i. Hun har noen klær hun er veldig glad i.
1: Som ikke du er så glad i,
0: eller? Jo da, jeg synes klærne er fine, jeg. Men de har hull.
1: Ja, smugrøykro.
0: Nei,
1: okay.
0: Ikke det helt tatt. Men vi har jo oppdaget at der vi bor, er det møll.
1: Jeg også har så mange møll.
0: Ja, har du det? Og det er ingen myte det altså, at du plutselig kan ta ut en fin florlett sommerkjole, og så er det hull i den.
1: Spiser den? Jeg tror den bare spiste ull, ja.
0: Nei, jeg vet ikke. Kanskje det var en ullkjole da?
1: Ja, det vet jeg ikke. Det kan hende.
0: Neida, men kjolen var bare et eksempel.
1: Bomull er jo en ull.
0: Ja, men den... Jeg har lært noe i dag som muligens avdekker at jeg kunne veldig lite før, men alle fremskritt er jo positive.
1: Ja, det er helt sant. Jeg kan heller ikke noe særlig om møll, så jeg tåler det.
0: Ok, punkt 1. Når vi ser en møll hjemme nå, så er vi stort sett enige om at insektene tar vi vare på dere.
1: Ja.
0: Men møllen,
1: den tar dere.
0: Den tar vi.
1: Ja, jeg stiller meg bak det.
0: Ja, du gjør det.
1: Det er nok det eneste insektet som lever utrygt på soverommet mitt.
0: Ja, dette har jeg fått bekreftet i dag. Ved å lete på det store internettet hos skadedyrsbekjempere som sier det samme, for all del insekt skal vi ha respekt for, men møll er et skadedyr.
1: Åh, så bra!
0: Møll innendørs, vil jeg merke.
1: Ja, ja.
0: Ute i naturen så gjør den faktisk pollineringsjobben, som de andre insektene vi passer bedre på, men når den har kommet inn i huset, så er det greit.
1: Ja.
0: Klapp
1: den. Ja, det ble jeg glad for.
0: Og den blir jo nesten borte av seg selv, for det er jo bare støv.
1: Mhm.
0: Men det jeg har lært i dag, da, for å ta det en gang til, at jeg har lært noe i dag, er at den der møllen som du klapper til og dreper, den har jo ikke lagd noe hull i tøyet ditt.
1: Hæ?
0: Nei, nettopp.
1: Hvorfor ikke?
0: Nei, for den lager den flyvende møllen som du ser der ute, voksen flygende møll, spiser ikke klær i det hele tatt.
1: Hvorfor skal jeg klappe til den da?
0: Fordi at den formerer seg. Legger egg, og så blir det larver, og det er larvene, og dette er ganske ekkelt, det er larvene som lager de hullene i tøyet ditt.
1: Æsj!
0: Ja, så den er for lengst ferdig med å ødelegge tøyet ditt når den har lært seg å fly.
1: Så det er for sent da, egentlig? Hvordan ser larvene ut da?
0: Ja, det er ikke noe koselig det, altså. Det er en larve er larve, for å si det sånn.
1: Så du ser at det er en larve?
0: Du kan, men du må se godt etter. De flyvende møllene lever kun for å formere seg og legge egg. Larvene klekkes fra eggene, og de gjør skadeverket, for de trenger proteiner. Og det får de fra naturlige fibre i ull, silke, skinn og fjær.
1: Ja.
0: Så hvis du har en sånn fjærboa.
1: Eller en pute.
0: Ja, så vil de også ha det. Ja, jeg vet. Så det er ikke greit, så jeg har funnet fram en liten sjekkliste, for klesmøllen er jo egentlig...
1: Heter det klesmøll?
0: Ja, det gjør visst det. Den elsker egentlig ikke å bo i huset ditt. Den elsker, den elsker å bo i gamle fuglereder eller fuglekasser.
1: Ja, det er jo huset mitt på en måte.
0: Ja, nettopp, og det er det som er problemet. Det er mange hus som har sånne fuglereder og fuglekasser på steder du ikke visste at du hadde det. Så derfor bør du altså passe på å fjerne de.
1: Ja.
0: Ikke mens det bor fugl der, men etterpå. For det er da møllen flytter inn og lager
1: kjempe. Så nå sier du at vi ikke skal ha fuglehus?
0: Ja, vi sier at vi kan godt plassere dem litt vekk fra husveggen.
1: Ok.
0: Ja. Og det er oftest om sommeren man får problemer med klesmøll, fordi at når det blir for varmt ute, så synes møllen at det er ugreit å bo i de der fugleredene, og de synes også det er veldig kjekt å formere

0: Joe Cocker, og de som kan sin Joe Cocker vet at dette ikke var originalen, men en versjon han spilte inn på 90-tallet.
1: Ja. Ja, da har jeg lært det jo.
0: Det er så mangt som kan sies. Nå skal vi si noe helt annet. Vi skal gjøre det hyggeligste vi vet.
1: Ja, vi skal ta imot dagens nye venn. Og i dag så er det deg, Elin. God kveld.
2: Ja, god kveld, god kveld.
1: God kveld.
0: Hei, Elin.
1: Hva feirer du for tiden?
2: Ja, jeg feirer at jeg kom hjem fra en veldig kjekk tur fra Irland sammen med Kops i går.
1: Oi, oi, oi.
0: Så hyggelig, det hørtes veldig hyggelig ut. Irland, ja, hadde du vært der før?
2: Nei, det er et land jeg egentlig ikke har tenkt på å reise til før jeg reiste over nå da.
1: Ja, men hvorfor var dere i Irland da?
2: Nei, vi var bare på blåtur.
1: Blåtur med korpset?
2: Ja,
1: okay.
2: Vi visste ikke vi skulle til Irland, og eller vi skulle lande på i Dublin da, og that's it.
1: Ikke sant?
0: Ja. Så utrolig gøy.
1: Ja, veldig.
0: Hva synes du om Dublin da? Om Irland, men jeg generelt, hva var det beste og rareste og sånn? Ja.
2: Nei, det var egentlig landet og se hvor grønt det var. Så det er litt sånn at Irland ble kalt en grønn øy.
0: Ja, frodig.
1: Ja, det er jo.
2: Ja.
1: Men spilte dere noe da? For Irland?
2: Ja, vi spilte på Rådeplass og en kirke, og så på et gatehjørne.
1: Oi, sånn, altså sånn som gatemusikanter?
2: Ja, på en måte, ja.
1: Oi,
2: kult. Men vi var jo uniformert også på to ut av konsertene.
0: Ja, så kult. Flott. Så flott. Kjøpte du med deg noe souvenir fra Irland hjem?
2: Ja, det ble jeg samlet på kaffekrus, så da ble det med et par hjem, og så en t-skjorte.
0: Ja, men så gøy.
1: Ja, men det er kjekt å ha noen minner.
0: Ja.
2: Ja.
1: Hva spiller du da, Elin?
2: Jeg spiller kornett.
1: Kornett.
0: Hvis det ligger et althorn på benken, sånn helt uten at noen bruker det, kan du ta opp det også?
2: Ja.
1: Bariton da?
2: Ja.
1: Ja. Er det noe du ikke kan spille?
0: Tverrfløyte?
2: Ja, det kan jeg ikke. Jeg skulle kanskje klart å få et lyd i en klarinett og en saksofon, men det hadde blitt ikke helt hørbart.
1: Nei, fordi altså, det er jo for oss som ikke kan dette her, så kan man jo lett tenke at de ligner litt, mange av disse instrumentene, men det er veldig forskjellig måte å spille på.
2: Ja, men for å si, begynner du på et messinginstrument som jeg spiller,
1: ja,
2: så er det greit å ta messing. Messinginstrumenter som kornett og althorn og sånne ting.
1: Ja.
2: Og så har du disse her treblås-instrumentene som klarinettene, så skal det være lettere å gå over på blant annet en saksofon.
1: Ikke
2: sant? Ja. Teknikker og sånne ting.
0: Er det sant at de er treinstrumenter fordi de har den treflisa i munnstykket?
2: Jeg vet ikke, ikke spør så vanskelig.
0: Nei, ok, greit. Men hva med obo? Har jeg også hørt om.
2: Ja, obo, det går vel under sånne treblås.
0: Ja.
2: Men det går vel mer i sånne orkester.
0: Ja, ikke sant? Symfoni.
2: Ja, og sånn kork og den type orkester da. Ja.
1: Hvor mange år har du holdt på da, Elin, å spille?
2: Ja, mer enn 40.
0: Ja.
2: Og mer enn et par små pauser innimellom.
1: Ja, ikke sant.
0: Jeg kan ikke huske om vi har nevnt hvor du er fra, men jeg synes det høres veldig ut som Vestlandets hovedstad.
2: Bergen.
0: Ja, og der er det vel, og arrester meg hvis jeg tar feil, men jeg har inntrykk av at der er det en veldig god grobunn og tradisjon for korps generelt.
2: Ja, men det er mest brassband, men det er bare med messingdelen da.
0: Ja.
2: Og så har du Janne, det er ikke, det her eksisterer noen Janne Sjarkops også, men det tror jeg faktisk er i mindre tall.
0: Ja, ok. Hvor mange av disse bergenskorpsene har du spilt i?
2: To.
1: To stykk. Men livet er fortsatt ungt, Elin. Du kan sikkert runde hele byen etter hvert.
2: Ja, ja, ja.
1: Men hvordan var det på 17. mai hos dere da i Bergen? Hvordan ser det ut i korpsrekkene der? Er det bra påfyll?
2: Det er bra. Ja. Nei, jeg spiller ikke 17. mai på grunn av helseutfordringer.
1: Ikke sant. Det skjønner jeg godt. Det er en heftig tur.
0: Ja, det er det virkelig. Der er det mange skritt. Men jeg er litt nysgjerrig på det med rekrutteringen. Fordi at, ja, voksne korps, kjempebra. Men det hadde vært gøy hvis det var skikkelig trøkk i skolekorpsene også. Hvordan er det? Har du inntrykk av?
2: Ja, inntrykket er det at det er blitt bedre, men det er ikke bra nok.
0: Nei.
2: Så det kunne jo blitt enda bedre.
0: Kan ikke du avslutte da med en skikkelig oppfordring til alle unge mennesker som har lyst til å begynne å spille i korps?
2: Ja, bare begynne å spille. Det er egentlig en hobby du kan drive med fra du til du er 90 år gammel, for å si det sånn.
0: Ja. Vi kan ikke garantere at det blir tur til Irland, men muligheten er jo der.
1: Ja, den er jo.
2: Ja, Da har du helsen i behold og interessen, så har jeg spilt med folk som er 80.
1: Ja, ikke sant? Det er jo fantastisk.
0: Elin, vi er så glad for å få lov til å være vennene dine. Tusen takk for at du meldte deg på. Vi skal sende deg en premie i Bergen, og så må du nyte de gode minnene du sitter med etter Irlands turn.
2: Ja, takk. Ha en fint vel.
0: I like måte. Ha det.
2: Ha det.
0: Tror vi skal holde oss i Bergen, ja, for her kommer Real Ones.

0: Albumet heter Crazy World. Den største hitten som vi hørte her heter jo Wind of Change.
1: Ja, den flott. Mm. Og Scorpions, det et tysk rockeband.
0: Ja, det ikke så ofte man tenker på det.
1: Nei, og de hadde gitt ut 10 album tidligere, men jo aldri noe så stor suksess som det her da.
0: Nei.
1: Og de har med denne fremdeles

Det engelske bandet King, det hentet ifra albumet Steps in Time, Love and Pride. Du hører det her I kveldsåpen til NRK P1. Jeg heter Ellen, og jeg spiller straks en nydelig låt fra Mariah Carey, men før der så skal du få Norges svar på Mariah Carey, kan man si det da? Håret jo ganske likt, I hvert fall. Du får Emma Steinbakken.

og ovnsbakt leverpostei på nummer 3, pluss 4 minitomater. Hilsen Kjell Kalbakken. Ai, ai, ai, Kjell. Du har nailet det, du. Du vet hvordan man skal leve livet godt. Jeg applauderer den matpakka der.

Rebecca Bangfield med Untangling i kvelden på P1, hvor din programleder Jonas Jeremiassen Opter er nervøs for at han må gå hjem i regn. Fordi det sånn, vet ikke hver, og Per, han skriver, det regner på Smestad i Oslo. Og Smestad, det jo ikke så langt unna, så da, og det bløtt på taket her i NRK, så det jo en sånn, det akkurat der hvor jeg i bygget nå da, så kan jeg se ned på tak som lavere enn meg, og der ser jeg at det bløtt, så det har regnet. Åh, jeg håper at jeg slipper å bli bløtt. Og det håper jeg du også som hører på slipper å bli. Vi fikk jo en fin melding fra nord i landet da, og der var det jo 17 grader og veldig fint, kunne Liv melde, så det jo forskjellige typer vær, sånn det med vær. Kan ikke bestemme det, kan ikke bli likt, det urettferdig, fordi noen steder det fint og andre steder ikke, sånn får vi bare leve med. Det kan vi tenke på. Mens vi hører på, jeg blir alltid glad når jeg skal spille Frida Ånnevik, for hun kommer fra Hamar, og jeg fra traktene der selv. Her får du Henger sammen på P1.

det er også titelen på Eva Velskram sin melodi «Du er alt jeg trenger». Så til bursdagsbarnet, en kar med stor stemme, som har deltatt både i Stjernekamp, i Kosmorama og i Melodi Grand Prix flere ganger. Og jeg snakker om gullstrupen fra Porsgrunn, Didrik Solitangen. Og i dag er det altså bursdag da, og da feirer vi Didrik med Eurovision-låta hans fra 2010. Du husker denne?

Det var Eurovision-låta vår fra 2010. My Heart Is Yours, Didrik Solli Tangen, og den kom fordi han har bursdag I dag. Gratulerer med dagen.